Come on, Paul Young, come back and stay. Shakira fik også lige før med Whenever, Wherever. Og så skal vi ud under åben himmel. Det her er Tøsse Drengene på Alfa.

0: Sangen hedder Forvandling, og her var Lis Sørensen. Og så var det Phil Collins, og jeg sidder faktisk og tænker, hvad var han egentlig mest kendt som? Var det som soloartist, eller var det som trommeslager og forsanger i Genesis? Vi fik ham som solist af Something Happens on the Way to Heaven. Her er Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Cheap Thrills fik vi her fra Sia. Og inden Skortorp samt Sanne Salomonsen overtager, ja, så snupper vi lige spisekortet over dagen i dag på Radio Alfa. Eftermiddagsradioen lidt endnu frem mod kl. 18, og derefter ændrer så Per Larsens studiet. Per mellem 18 og 22, aftenradio med masser af god musik naturligvis. Derefter venter så 2 timers late night. Det er fra kl. 22 og frem til midnat, og så er der ellers musik for natteravnene. Musik i natten, Alfa Pop Night, fra kl. 24 og frem efter. Nu skal vi tilbage til 1988 sammen med Bobby McFerrin. Denne her, den kender du. Here I are, don't worry, be happy.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn, og sandelig også fra den tour, de havde i gang i 1987 rundt om i Europa. Her er det Kim Larsen, Tota, jeg er Per Larsen. Velkommen til Altidsaften her på Alfa.

Er det tirsdag aften på Radio Alfa? Joan Jett her sammen med hendes trofølgesvinde Blackhearts. I love rock and roll. Ja, lidt rock and roll til øregangene, så får vi da renset ørevoksen ud, så i hvert fald. Nu er det 80'erne her, barndomsgade, det her, Anna Lindert her på Radio Alfa.

Det var Police også, Every Breath You Take. Og nu tager jeg en dyb indånding, for her er The Commitments. Det er Andrew Strong, som er forgrundssangeren på den her Mustang Sally.

What I'm Talking, You're My Heart, You're My Soul. Så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Og have det No Doubt og Don't Speak på Radio Alpha.